0: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لتخلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا كان محمولا ذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله سميع عليم صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Azizah di Lam Ara Banda Aceh. Iya, silakan setelah Ibu Nur Azizah. Iya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa itu? Ah. Dengan siapa?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dengan Humaira.
2: Halo.
1: Dengan Umairah ya? Tidak jelas, iya. Dicoba lagi dengan pasti, dengan baik. Ya, supaya suaranya terang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bu Noleli, silakan.
3: Betul, Ustaz.
1: Iya.

0: والركب
1: والركب أسفل منكم ولو تواعدتم.
0: Buahnya panjang. Walau tawa'attum.
1: Walau tawa'attum lah talaftum fil mi'ad. Walakil yaudhi
0: Walakil liyaqdiyallahu.

0: بقى يجينا. حلقة حلقة عن بيناتي ويحيى من حي عن بينا فإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم.
1: منجون نينا.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nenya silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya antum bil udwati dunya wa hum bil udwati uswa wa rakbu as'ala minkum walau tawa'attum lakhtalaptum fil mi'ad.